اوکے جی السلام علیکم. خیر دے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ما سره سو خبرې کیو دي چرته نه حسمت الله را سره جنوبی وزیرستان وانه نه خبرې کی ډیره زیاته مننه حسمت الله چې تاسو را لې او موږ سره پروگرام کې برخه واغیستله. الحمدللہ جی الحمدللہ زه بالکل شیم برابر یم. تاسو څنګه تاسو شی برابر ژوند مو شروان دی موجود شکریہ.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتہ اوکے 0313 97 65 005

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ډیرو زیاتو خوږو او قدرمند اوریدونکو. نعیم الله عمر زئی د ون سنو پیرنٹس تاسو پدران خدمت کې حاضر شو. وړاندې کوم د مینو د خلوص نه ډک ډک سلامونه. باور لرم خبه خوشاله وي. یقینا د پروگرام انتظار به مکړی وي. ډیر عزتمن شه، قدرمن شه.

0: محبت گرم تاسو کال زراضی په 0317-090-60-75 اولنی کال ګوري چې څوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو له ایمو واز درځي؟ تاسو له ایمو واز درځي؟ یو وجه ساده سیگنل موصله ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر پخیر پخیر پخیر
1: سرنګ
0: برو شیبر. الحمد لله. سو خبرې کوي چرتنه
1: یار؟ لتمبرنا خبرې کوم. افنان نوم ده.
0: لتمبرنا افنان.
1: او
0: صحت ته خدي
1: الله شکر دے. زون نه برابر یې
0: بالکل ٹھیک ٹھاک.
1: بس رجو کو هوکلا کلام نه ځه هوکال کوونه کوئی شي. دا مې پہلا ٹھاک تا هو کوئی شي.
0: پړم به جلدی فون کړی دی. ها پړم به جلدی فون کړی دی ماتا.
1: پہلا
0: کال نکړی. ٹھیک شو. ډیر مننه. په پروگرام کې څه خوخیږي؟ زما خبره څه دی خوخیږي؟
1: یو غنی خان مول شیر دی کارولا سوال ډیر خوان بو.
0: د غنی خان بابا شیر دی کنه. ویل کم تر وایا خو په هنر وایا.
1: هنر وایا.
0: ویل کم تر وایا خو په هنر وایا. او وای چی ساز د ماخام خکلے مونز د سحر وایا. الله الله کنشی دلبر دلبر وایا. او غوخه د تور تنزری غوخه.
1: الو
0: غوخه د تور تنزری. غوخه د تور تنزری. او بوی د انبر وایا. ډیره مننه قربان. خوشاله و باد سیګدا. او زمون سره لتنبر نه چرالو موږ سره خپل حق شریک کو.

نیم الله عمر زید ون سنا پیرنٹس تاسو بالکل نیک پنی غدی یعنی کہ نعیم اللہ عمر زید مور پلار کی اسے تاسو بالکل نیک پنی غدی وش سلام در تکوم نعیم اللہ خان عمر زیا پمن دیر گرانی او وچی رسول اللہ زدی امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا روز قیامت لرما بالکل جی دانات ما وقتی بھی کنا دادا الحاج محمد آمین بابا جی رحمت اللہ علیہ شہرون دی ویچے بیا بیرد بیم خواہ رسول اللہ زدی امید دا شفاعت لرما شکر چتا غند آقا زپا قیامت لرما یا روز قیامت لرما

اجی مینوالو نو شروان پواز باندې ورور پرمایش کړو تاسو او با وردلی خوندونه مزیم تر اخستی دینه باد متی الله ورور چکم فرمایش کړه د کندی کوچی پواز باندې د غانې نو بالکل راجو د کندی کوچی پواز باندې بغانا ورو تاسو ما تکال کوله سو 09 63 511 488

வரைக்கும் சரங்கி அரிஷோ ஹட்டக்கியா பருந்தே ஷூ அவர் நாம் இஷ்ஷ விவாஹா தாஹோதி குரஹனதி கிடைக்கிறா ஷோதி மிஸ் கிடைத டேர மனன بس خیر دیس خبر نه ګورا مصرفیات چکم دې زندگی کې راځي ٹھیک ده تاسو به بیسوی پروگرام به تاسو نیور دلی نو خیر دیس خبر نه ها تھینک یو سو مچ میسج کولی ډیر ډیر مننه جی نیکس موږ ته میسج کړی دی کیسر موبایل زون منگل میلا علاج مارکیټ کې وای کنه چې ماسره ټول پروډکټ ملي ویګي اور وزیر کلی کې ها وچ ماسره د اشما ټول پروډکټ ملي ویګي ډیر مننه کیسر وای یو جهان مننه منگل میلا نه میسج کړی நெக்ஸ்ட் விச்சி அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் கியூட் அண்ட் ஸ்வீட் சூப்பர் மாமு ஜான் மோஸ்ட் வெல்கம் அபாஸ் ஓகே தே இப்போ 90.8 பாந்தே விச்சி மாமு சங்கே தபியத் முசங்கதில் அல்ஹம்துலில்லாஹ் பில்கோல் டிக் டாக் தாசு துவாகா நிதி ஹா வைக்கன சி ஆல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் கோமா சாசு ஹஜி வைக்கன டிக் டாக் சார் பில்கோல் டிக் டாக் நான் யூஸ் கோமா ஹா டேர மன்னா உதாமுக்கு மெசேஜ் கிடைத்து ஜுனேரா அண்ட் ஜுனேஷா ஃப்ராம் டக்கர் தேங்க்யூ சோ மச் மெசேஜ் கவலி ப்ரோக்ராம் கிட்ட மெசேஜ் ஓகே யோ ஜஹான் மன்னா லோயா ஹஜ ஷேஹா விஜி இஸ்லாம் பை இஷ்மா ப்ராடக்ட் ஹோ وایکنه چې نظام پور کې نه ملويږي ښا نو دا خو بخیر ان شاء الله زه کنفرم کوم چې نظام پور کې مطلب ولې نه ملويږي او اول خدا چې تاسو هر ځای کې ویلې ولې سیدا ټیک تا او کچرته کې مطلب تاسو میسج کړی نه ملويږي نو بالکل کمپنی هیلپ لائن نمبر درته ویم په دې باندې تاسو کال ضرور وکړي نو بالکل تاسو به معلومات درکې چې دلته کې په دې ځای کې درته ملويږي ښا نو بالکل کمپنی هیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کا دې باندې کال ضرور وکړه نو تاسو معلومات حاصل شي نمبر دې 0342 311 22 92 0342 311 22 92 دی بنی کال ضرور وکا مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلے نا میسج کرے دے وہی مولانا عبدالخالق صاحب کرک بانے آواز اوکے دے اور منگل میلے کے ہائبر پلازے کی دکان نمبر 4 کے ماسرا ٹول پروڈکٹ ملے گی وہی موسم ہاں زبردست ہے بالکل صحیح خبر ہے ڈیر بنے نا مولانا صاحب تاسو موږ ته پروگرام کے میسج ہوگو اور واقعی خبر ہے چے موسم ماشاءاللہ ڈیر خولی اور زبردست ہے باران چکم دل تک شوی دے او نور زین خو راته پته نشته چې مردان تغوی یا دلنو دیر کې باباران شوی او کنه خدا هو مونږ صبر هم نیوالې هغه مونږ ته معلومات راکولې شي چې حالت کې هم موسم څنګه دی او باران شوی دی او نه دی شوی خو کرک داسې بنو کې ماشاءالله ډېر ښکلې زبردست باران شوی دی چې هغه په وجبانه موسم کې چکم دی چیند راغلی دی او موسم ښکلې شوی دی ښه او وچې سلامونه احترامات مردان وجیحا غزل اینڈ تنہا قرار آواز انداز شیز ویری نائس ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا لویا خزش میسج کو بولے خجی میسج بہا پروگرام کے شملو ما خوزوی ما چی کال طرف ترزی پروگرام کی باتا سو کال چکم دی شمل وی پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی او ما تویلی شی سو ور ور تارک ٹھیک تا تاسو کالز ٹھیک تا پو 0345 933 2580 ٹھیک تا انی 0345 9 33 2580 دیا دین البا 0331 52 65 340 0331 52 65 340 0331 52 65 340 0331 52 65 340 تاسو کال چکم دی پدی نمبر بانے پروگرام کی لائیو کال چکم دی بالکل شاملی گی تاسو مکتے پروگرام کی کال کولی شی او پروگرام کی مقصرہ بالکل براہ راز چکم دی خبر راز سرہ کولی شی صحیح دا او دین علاوہ تاسو کال چکم دی ہر ازی

காசுக்கெல்லாருந்து மிந்தோஷிலி வாலிலா யனி அல் அசல் ஹுசன் பஹால் கவுல் குவாடோ யனி தாசு குவாடோ சஹரா தாகு தபு தானோன பில்குல் பாகா உ சஃபா நுஜி பில்குல் பேஸ்திமால்கு இஸ்திமாலிக்கு திக்ஷிலிவாலி துனியாசி யோஜ்ஜான பெஹ்சானனா ஜி திக்ஷிலு خல்கு ஷிலா இந்திக்காப் யனி department cosmetics product ஜி பில்குல் department cosmetics product பை இஸ்திமாலவு அவு غமுனா பரிஷானி கானி டென்ஷனுனா او جی بالکل اگر ٹول کسی او خبر سکم الوجہ نا تاسو پریشان ایو نو اس پریشانی تا ہوا ایو ٹاٹا بائی بائی زگا چی تاسو خپل رور تاسو دوست تاسو خپل بچائی دی یو دی تاسو خپل زیلی یعنی زیلی ٹانک سر تعلق لرون کا جوان خوشلائی جوان سکم تبھی لکھی سی آر جی تاثیر جی بالکل اغسرا دیغ پروڈکٹ جی گرانور ویدن کو یو داسی پروڈکٹ یو داسی کپنی جی جی بالکل اغی محنت اغی کوشش ہمیشہ دائی چی دی خپلو خلکو یعنی دی خیبر پختونخوا اوسیدونکو

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړواله تورواله او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ اوکے 0313-9765-005
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
4: السلام علیکم زه یو حدیثه تنها احساس مته از حبابا روډ پېښور نه سما به میدا هر وخت خراب او هر وخت به یې چلن کوو بد هضمیر و نو ما ډېر ډاکټرانو نه علاج وکړو خو ما ته یې هیڅ قسمه فرق نه شو میلاو کلا اکرام مامو ایشما کپنه کې ایشما ایکوسیټ شربت لانج کړو نو ما هم ځان د پاره ایشما ایکوسیټ روړو ماشاءالله د یو څو ورځو استعمال سره زما میدا بالکل ټیک شو نه چلن شته نه بد هضمی

دین کشم خان خیال کی رنگ رنگ پتی بھی پونا دیال کی تھی رخل کمر تو لڑائی دی شاست کی.